Det var i 1972, vi dansede rundt til denne her sang med Daniel Boone, Beautiful Sunday. Nu skal vi lytte til Chris Isaak med Don't Leave Me On My Own. Når han er færdig, så kommer Trailer Park Idlers med Two Hands.

Det var Robert Delgado med kor og et orkester i baggrunden, Silver Birds. Så skal vi have instrumentalt toner med Captain Cook.

Katie Butker sang ved Skovsøens Bred, og Clifton Lewis, I'm Going to Heaven. Så skal vi høre Heidi Hauge, Pick Up the Phone, og Candice med Line Dance Bølgen.

Så er det blandede bolsje, som er på programmet nu her på Midtfjord Radio. Og frekvenserne er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bolsje, vi skal have i dag, det er Jackie DeShannon. Og her er det fra hendes CD, som hedder Girl of Yesterday. Her skal vi have New Thoughts.

Og det var Jackie Joe Shannon her med New Thoughts. Og så skal vi have Henrik Stærk, og det er fra hans LP, der hedder Dreams to Remember. Her er det Same Old Story.

Og det var håndslag her med The Wild Rover. Og så er det Carl Perkins, som vi skal have med Honey Don't. Og det er fra CD'en, som hedder Rock and Roll.

Det var Carl Perkins her med Honey Don't. Og så er det Kim Larsen og Bellamy, som vi skal have med Tante... Hvad står der? Tante Jannis sommerpension. Det er fordi, min notesbog, den er sådan lidt overbeskrevet. Og så er med, om vi kan nå at komme i Tante Jannis sommerpension her. Vi prøver.

Eddie Arnold, og det her med The Tip of My Fingers. Den næste nyhed på listen, det er Percy Sledge med nummer, jeg tror, I alle sammen kender. Det hedder Warm and Tender Love.